0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at

0: sejenis nama bas tu. Dari Setiu nak datang ke Kuala Terengganu. Okay. Dapat beli buah apple tu dekat sebuah pasar raya kat sini.
1: Oh, kira bangga. Satu kebanggaan lah.
0: Ya. Yeah.
1: Banyak benda kita bangga sama sekolah dulu.
0: Betul.
1: Dapat beli ais krim warna-warni tu pun seronok juga kan.
0: Polipong. Patah dua.
1: Satu untuk kau, satu untuk aku.
0: Okey, boleh salurkan reaksi anda di mana? Di WhatsApp kami 010-3446-632.
1: Ataupun boleh je tembus talian kami 6235330 dan juga 6238330.
0: Selepas ini Ceria Pagi
1: Terengganu FM.

0: Jala.
1: Info ramalan cuaca dari pejabat Met Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Rabu 15 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan dijangkakan berlaku bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada lewat waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.
3: Kuchu tohu wahe. Kuchu ho.

Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pembangunan pelabuhan Midport di Park Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim. Namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum 2 penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giatmara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giatmara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan bersaing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport berkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikali dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan bubur. Dan baca label serta elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Pilih produk berlabel gula rendah dan bebas gula.
1: Moleklah tukar kita nak sihat belaka.
2: Info kesihatan tadi dibawakan khas untuk anda di Terengganu FM.
3: Terengganu FM 88.7 Kuala Terengganu, 96.2 Besut dan Setiu, 97.7 Dungun dan Kemaman.
4: Besar Ceria
2: Terengganu FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu YPU menyalurkan pembiayaan dan geran berjumlah 1.7 juta ringgit kepada 39 usahawan bagi mengembangkan perniagaan mereka. Daripada jumlah itu, 1.59 juta ringgit disalurkan menerusi skim pembiayaan tabun usahawan Terengganu Sejahtera kepada 36 usahawan. Manakala baki RM14,000 disalurkan menerusi geran dana usahawan industri Terengganu dan dana usahawan orang kelainan upaya Terengganu kepada 3 usahawan. Seramai 1.18 juta pelajar warga negara Malaysia di institusi pendidikan tinggi IPT layak menerima baucer buku madani bernilai RM100 mulai hari ini. Kementerian Pendidikan Tinggi dalam kenyataan memaklumkan baucer di bawah inisiatif Baucer Buku Madani 2026 itu boleh ditebus menerusi portal MySiswa Place. Inisiatif itu membantu meringankan beban pelajar mendapatkan bahan bacaan selain menggalakkan amalan membaca serta merancakkan industri perbukuan negara. Hubungan erat bapa angkat, jabatan angkat serta pemain dan pegawai pasukan bola sepak Terengganu diyakini mampu menyuntik semangat menghadapi Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Bapa angkat pasukan Syahari Zukir Nain Abdul Kadir berkata, kerjasama semua pihak penting bagi memastikan skuad bola Terengganu mampu memberikan aksi terbaik dengan sasaran membawa pulang pingat emas. Beliau berkata demikian pada program Ramah Mesra Bapa Angkat dan Jabatan Angkat Pasukan Bola Sepak Terengganu di Kuala Terengganu. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintang menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ron 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan depan. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak tapak petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jet kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira RM800 juta sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir RM800 juta sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar RM5 bilion sebelum sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula menderhana kepada sekitar RM4 bilion sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir RM40 bilion bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chintong. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grade purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23% bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52 2.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kahwo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tangkapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Almo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan teluk berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk jam terakhir waktu ini. Dah pun 1.11 minit tengah hari. Dan sebagai panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari ini Rabu 15 Julai. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk pada pukul 1.16 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.17 minit tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun 1.16 minit tengah hari. Dan sama-sama ikuti rancangan Hidayah untuk bahagian kedua. Sambungan semalam punya dengan tajuk Contohi Akhlak Nabi, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rashid bin Mustafa.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: di malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

usir segera rakyat Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: U koll innampeta.
1: Antara paparan buletin petang ini, PRU 16 tidak diadakan lebih awal dan hubungan erat Papa Angkat Jabatan Angkat suntik semangat pasukan bola sepak Terengganu hadapi Sukma Selangor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kerajaan tidak bercadang mengadakan pilihan raya umum ke-16 lebih awal, sebaliknya meneruskan pentadbiran sehingga tamat penggal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mahu memberi tumpuan kepada kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi kerana rakyat mahukan pentadbiran yang stabil, bukan kempen pilihan raya yang berterusan. Penggal parlimen semasa boleh berterusan sehingga Februari 2028 kecuali dibubarkan lebih awal. Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu YPU menyalurkan pembiayaan dan geran berjumlah RM1.7 juta kepada 39 usahawan bagi mengembangkan perniagaan mereka. RM1.59 juta disalurkan menerusi skim pembiayaan tabung usahawan Terengganu Sejahtera kepada 36 usahawan. Manakala baki RM14,000 disalurkan menerusi geran dana usahawan industri Terengganu dan dana usahawan Oran Kelainan Upaya Terengganu kepada 3 usahawan. Peminat kereta mini pacuan 4 roda kawalan jauh atau RC Crawler kini mempunyai lokasi khas untuk menguji kemahiran di trek Lasak Bukit Mentuk, Kemaman. Pengerusi Kelab RC Crawler Kemaman, Zulkarnain Ismail berkata, trek sepanjang 1.5 km itu antara yang terpanjang di Semenanjung Malaysia. Ia direka dengan pelbagai halangan seperti cerun, pendakian, gua, jambatan gantun serta anak sungai bagi memberikan pengalaman pemanduan yang lebih realistik. Trek yang dibina secara gotong royong itu dilengkapi kemudahan keselamatan dan menjadi tarikan kepada kira-kira 50 ahli kelab. Hubungan erat bapa angkat, jabatan angkat serta pemain dan pegawai pasukan bola sepak Terengganu diyakini mampu menyuntik semangat menghadapi Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Bapa angkat pasukan Syahari Zukir Nain Abdul Kadir berkata, kerjasama semua pihak penting bagi memastikan skuad bola Terengganu mampu memberikan aksi terbaik dengan sasaran membawa pulang pingat emas. Beliau berkata demikian pada program Ramah Mesra Bapa Angkat dan Jabatan Angkat Pasukan Bola Sepak Terengganu di Kuala Terengganu. Sekian buletin disediakan. Marina Ahmad, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

saya Ayu Kuala Iban. Lenny, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari TV. Download je RTM Click. Dah, apa benda RTM Click tu? RTM Click satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Click. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Click. Walau di mana saja anda berada, RTM Click. RTM, teman setia anda. Nurani.

0: Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang cakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa. Sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Nurani.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

harta yang sampai macam Allahu Akbar. Boleh membuat harta tersebut, boleh. Tetapi janganlah pengumpulan harta kita itu buat harta kita itu menyebabkan kita jauh daripada Allah. Saya banyak dengar cerita Allahu Alam berlaku pada, tidak berlaku lagi pada saya ni. Semoga tak macam lagi kita. Bila lepas pecah ni, saya nak buat benda ni, nak buat benda ni. Dan dia buat sungguh. Punya mereka terluka hasil daripada pecah tersebut, hasil daripada gratuiti dan sebagainya. Yang kita boleh terbawa untuk sepatu, gunalah kita. Hak dah pergi Mekah lagi, pergi Mekah lagi. Hak dah rajin buat kurban, buatlah kurban. Hak jaga-jaga, jaga-jaga sedekah. Masa-masa muda dulu sedekah lah. Duit yang ada, contoh. Kadang-kadang kelupaan kita dan keralitan kita untuk buat benda-benda ini menyebabkan kita lupa andaran diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Channel FM 736 minit malam. Masih lagi bertemu dengan Kak Cik dalam Nurani 69. Dan selepas ini kita akan ikuti bersama bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan atau yang akan dialunkan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hafaz Ali dari surah Al-Syu'ara ayat 4 hingga 34 terbitan Rosli Zakani. Dan disusulin selepas itu kita ada ulangan rancangan hidayah dengan tajuk Contohi Akhlak Nabi bahagian 2 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Rashid bin Mustafa. Dan rancangan hidayah ulangan ini diterbitkan oleh Khadijah Khalid.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Nurani.

0: Kata FM ada semua. Kalau adik kakak nak telefon, boleh telefon ke 09743-3858 ataupun 748-8330 dan juga WhatsAppnya 014-974-0154.
1: Ni kekalah ni nak masuk final ni.
0: Kita layak, kita lawan.
2: Cemah nak bagi nombor telefon sendiri lah tadi.
1: Takut gini sebab dia tak boleh nak move on lagi pasukan kegemaran kalah awak ataupun kalah mana tadi.
0: Dah sabit.
1: Gagak-gagak nak sebut nombor telefon.
0: Sikit
1: dah. Okay, kita ke konti Terengganu FM waktu ini.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: adalah satu plan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam plan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu pendigitalan dan juga tapi urus. Tapi yang the call business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
1: Dato' Aaron Ago Dagang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
2: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
1: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi tumpas dalam serbuan di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata sebanyak 9,000 liter diesel berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
3: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contoh, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor. Balik sampai stor, dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
1: KPDN turut menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan 2 warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jagan berkata siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian termasuk jualan secara siaran langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019. Seorang murid tahun 1 maut di langgar bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya, Taman Sri Lalang, Keluang, Johor. Ketua Polis Daerah ACP Bahrin Mohd Noh berkata kejadian berlaku kira-kira pukul 4.20 petang selepas murid lelaki berusia 7 tahun itu turun dari bas dan berada di tepi kenderaan terbabit. Pemandu bas, seorang wanita berumur 36 tahun, kemudian membelok dan tanpa sedar telah melanggar mangsa sehingga jatuh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tumpuan dunia kini terarah kepada aksi separuh akhir yang menemukan dua kuasa besar bola sepak dunia, England dan Argentina, awal pagi esok. The Three Lions memburu tiket ke akhir buat kali pertama sejak muncul juara pada 1966. Manakala, La Albiceleste berusaha meneruskan momentum untuk menambah satu lagi penampilan di pentas akhir. Pasukan yang berjaya mara ke akhir bakal bertemu Spanyol Isnin depan. Dalam pada itu, pemain tengah England Jude Bellingham terus menjadi tumpuan menjelang aksi separuh akhir esok. Pemain berusia 23 tahun itu mencetuskan fenomena dalam kalangan penyokong selepas membantu pasukannya mara ke kelompok 4 terbaik. Di kampung halamannya, Stourbridge, pelbagai sambutan diadakan termasuk mural khas dan tawaran perjalanan percuma kepada penumpang yang bernama Jude. Bellingham kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak Three Lions bersama pasukan bersama kapten pasukan Harry Kane dengan 6 gol. Sementara itu, rumah bintang muda Spanyol Lamine Yamal di Barcelona dilaporkan menjadi sasaran cubaan pecah masuk beberapa jam selepas beliau membantu negaranya mara ke perlawanan akhir Piala Dunia. Menurut polis wilayah Catalonia, dua individu bertopeng didapati cuba memasuki kediaman Lamine Yamal namun melarikan diri selepas dikesan pengawal keselamatan. Tiada kecederaan atau kerugian dilaporkan dalam kejadian itu dan siasatan sedang dijalankan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, lebih 2,000 kes Ebola termasuk 754 kematian direkodkan di Kongo. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran wabak itu berkemungkinan 2 hingga 4 kali lebih besar daripada angka rasmi. Dalam pada itu, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan wabak itu kini telah merebak ke 5 wilayah di negara Afrika Tengah berkenaan. WHO memaklumkan tiada vaksin atau rawatan yang diluluskan. Namun, ujian klinikal pertama ubat antivirus telah dimulakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengusiran serta merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan

Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita. Oh yeah.
1: Makin kangen batinku ini dari Jakarta.

0: menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global, selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pari itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara KPN sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
1: Pelan strategik KPN 2026-2030 ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penjitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the call business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti, perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agu optimis pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
1: Pelan strategik pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Perhubungan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak penjitalan kementerian, bukan saja Kementerian Perhubungan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di kerajaan Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agudagang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan.

Kabupaten Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

19 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.

0: datang ke muncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Ya, nak dikongsikan antara tajuk-tajuk utama khabar dalam negara kita dan juga luar negaranya. Ini yang dikongsikan Menteri secara taliannya untuk ruangan nasional, di mana bapa terharu terima sumbangan Fadlina untuk tampung kos pembedahan Arisha El Zahra. Dan juga lagi akaun aktif BNPL ataupun jumlah pemegang akaun beli sekarang bayar kemudian yang aktif telah meningkat kepada 8 juta bagi suku pertama 2026.

0: menurut Kementerian Kewangan Malaysia dan juga Selat Hormuz ditutup semula, rakyat industri diminta jangan ambil mudah kesan ekonomi rantai yang berkalan. Dan lagi berkaitan dengan harga runcit RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter. Diesel tanpa subsidi naik 10 sen seliter. Dan untuk paparan luar negara, ini daripada Tokyo, di mana lelaki bunuh wanita ketika penstriman langsung di Tokyo dipenjara 16 tahun. Satu lagi, ekspor robot industri China mencecah 3.78 bilion pada separuh pertama 2026.
1: Itulah dia. Baik, ya. Kita beralih untuk sebuah lagi akhbar. Menerusi akhbar dalam talian pada pagi ini, ini sindiket seludup semakin terancang dorong isu parti. Dan masih lagi dalam paparan utama, ini warga asing maut 11 ditahan akan didakwa esok. RON 95 disel tanpa subsidi naik susulan risiko geopolitik Asia Barat. Kita beralih untuk ke saksi sukan dalam dalam arena ini, antara yang boleh kita kongsikan, Tuchel ni pertahan taktikal selepas impian England berkecai. Majlis Messi bawa Argentina ke final, ini menurut kata Scaloni, dan selepas dijinakkan England, dua pemain Argentina cetus kontroversi. Dalam kita rentas keluar negara, ini lelaki bunuh wanita ketika penseriman langsung dipenjara 16 tahun dan bekas pekerja pusat jagaan didakwa 329 pertuduhan dera 136 kanak-kanak dan dijangka hidup hingga usia 3 tahun kini tamat sekolah rendah. Cerita tentang artis pula, Sheila Hamzah sedia menari menyanyikan 40 lagu.
0: Baik, itu yang dapat untuk kongsikan mesti tajuk-tajuk akhbar untuk pagi ini. Terus saja bersama di Terengganu FM,
1: Mesra Ceria.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
3: Ada tambah bunyi sikit.

0: boleh kekalkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang tidur?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni cakap dia panjang-panjang.